0: kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.

0: Tole so bili YouTube in Silencio, čist radijska premijera na Rock Radio.
1: Samo jutrni izmeni.
2: Vsi radi rokamo. Mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rock Radio, čisti rock.

bi radi slišali dober rok in ne veste kje. Rock Radio. Čisti rock.